ja'altahu khayral bashar wajallahu ya rabbi fi thulasa bimasdar ruba' wa thulasa mimma yasurru abadan wa yanfa'u ya man bihi ad-durra li ghayri yadfa'u ya rabbana salli salatan lam yura nazhiruha wa misluha laysat tura min al-khalaiq ala man fuddila ala jami'ihim ma'an fafadala ma salamin la yura wa lam yura min al-wara ala alladhi qad suyira nuran lahum muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa hablahu rabbi bi yawmil arba'a ya baqiyan murawiyan wa musbi'a ma fihi kullu malakin wa bashari yaghbituhu min zayadin wa bushari waj'al hurufi lahu ladhati bila nihayatin biqadri dhati ya rabbana salli salatan safiya sudura qaumin mu'minina shafiya ma salamin sarifin mafasida lighayrina wa shiqwatan wa fasida ala alladhi basharahu midadi wa qalami sinina ma'widadi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa fil khamis hablahu fawqa al muna ya man ja'altahu amina al umana ya rabbana salli salatan tudhibu

abi wa sallama watan fo sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbi wa sallama muhammadun madalan al imana wal islama wa asana al ihsana ba khindama madalan al imana wal islama wa asana al ihsana ba khindama amnun